0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

0: kita kena tengok kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita semakin mengenali keindahan akhlak dan juga pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah benda itu dia akan datang dengan sendirinya. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu akan datang dengan sendirinya. Sebab itulah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau ikutnya, kalau tuan-tuan ada berkesempatan boleh dapatkan buku, nah. Tapi bukan saya tulis lah. Bamba Combi bila tengok sebut kata buku, ada nak tengok saya. Saya tanya, ada lagi buku ni? Ustaz tak bagi kat saya. Kan?
1: Okay.
0: Kan? Di antara tajuk dia adalah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Muhammadiyah.
2: Syama'il Muhammadiyah.
0: Dalam tu ada 56 bab.
1: 56
0: bab. Okay. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi di antaranya dalam tu banyaklah membicarakan tentang akhlak dan juga kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Tidak kena banyak baca.
1: Kena banyak baca.
2: Insya-Allah kan. Banyak baca, banyak mengaji kan. Sekecil-kecil benda Ustaz kan, walaupun untuk kita memulakan, kita kena kenali dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebab tu Rasulullah kata tuntutlah ilmu sehingga keliang lahan. Jadi ilmu tu lah. Jadi orang kata apa, tak semestinya ialah kita belajar universiti habis itu adalah pelajaran, tapi ilmu.
2: Betul.
1: Yang nama ilmu tu, ilmu tu luas
2: sungguh. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin.
0: Talibul ilma
2: faridatun.
0: Tak yang dalam daripada buayan ke liang lahat tu.
2: Mahdi
0: ilal lahdi.
2: Sekali lagi
0: talibul ilma
2: minal mahdi
0: ilal lahdi.
2: Atau Jemi, terbenunglah Jemi. Kita nak berhibur dulu. Okay.
1: Tak boleh masuk.
2: Kita bagi cat untuk Jemi terbenung. Okay. Untuk ada yang mungkin nak sembang-sembang dengan Ustaz kita ni kan. 04-2107-389.
1: Boleh kan ruangan WhatsApp kami dengan 01-050-80-957.
2: Yes, GPM dia Jombi.
1: Dan dia Bam-Bam. Dia Ustaz.
0: Ya, Bam-Bam.
2: Bye. Acu. Mana dia?

Mas terá angka kematian Gaza cecah 73,400 selepas 10 lagi rakyat Palestin terbunuh dalam tempoh 24 jam. Khazana biodiversity pelapinan perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Fasa 1 habis dilanggan, OSK Property percepat pelancaran fasa 2 OSK Ombak.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 calon bersaing jawatan Setiausaha Agong PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: Lebih 80 ribu pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersiap sedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nurhaliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' An Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan bahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifah Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agong yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agong PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zukma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pejabat terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di Stadium Tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Islam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir, menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Besaian Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengarkan PR FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM.
1: Kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata kerana selawat kamu, tiap-tiap kali kamu selawat, selawat itu dipersembahkan kepada aku. Masya Allah tuan-tuan. Kita sebut ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda tu dipresent di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan 1.6 bilion orang Islam dalam dunia ni duk selawat kepada Nabi, benda tu ditunjukkan kepada Nabi betapa umat akhir zaman ini sayang dekat dia. Bukan sahaja selawat itu, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Bukan sahaja siapa selawat Nabi sekali, dia ucap selamat kepada Nabi sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Tuan-tuan, kita minta supaya Allah selamatkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Minta Allah selamatkanlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah selamatkan Nabi sekali, Allah ucap selamat kepada kita 10 kali. Sekali yang kita selawat itu, tiap-tiap kali itulah dipersembahkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tahu kata umat dia ingat dia dan sayang dia. Macam itulah kita doa dekat mak ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa aku dan dosa dua mak ayah aku. Kita doa tu gembira mak ayah kita ni. Kerana doa ni sampai tak kepada dia? Sampai. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama menerusi slot Bicara Prisma pada petang ini ya. Dan saya Eli masih lagi bersama-sama dengan anda ya. Tetamu kita masih lagi iaitu Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Pulau Pinang Encik Azrul bin Hassan ya. Hari Kebangsaan, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kalau nak lebih pun tak apa, kalau nak banyak pun tak apa, nak betul. Hias seluruh rumah dengan jalur gemilang pun tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Itulah kan. Yeah. Kita ni bulan kebangsaan, kita kena hargai orang-orang yang terdahulu yang telah membuat negara kita ni mencapai kemerdekaan. Betul. Ya. Betul. Baik, tadi saya ada tanya soalan mengenai dengan sekiranya orang ramai yang mempunyai persoalan mengenai cara pemasangan jalur gemilang yang betul ni kan, di manakah mereka boleh mendapatkan maklumat yang tepat? Ada kalanya mungkin tak tepat tu yang kadang-kadang dia jadi tersilap.
1: Ya. Yeah. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia ni sepatutnya memang kena tahulah kan, kita punya bentuk bendera kita, jalur gemilang kita kan, berapa dia punya jalur dia kan, berapa bucu bintang. Jadi memang kita kena tahu, dan pemasangan pun kalau boleh kita sepatutnya wajib tidak boleh terbalik. Itu yang paling utamalah. Dan orang ramai yang mempunyai persoalan berkaitan tata cara pemasangan dan cara mengibarkan jalur gemilang boleh mendapatkan panduan melalui bahan rujukan rasmi yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dan bahan rujukan tersebut boleh diakses melalui platform D-Book Jabatan Penerangan Malaysia di dbook.penerangan.gov.my atau boleh muat turun bahan penerbitan melalui portal Merdeka 360. Yang penting kena pasang dengan betul. Nak letak banyak-banyak pun tak apa, tapi kena pasang dengan betul.
0: Nak buat hiasan macam mana sekalipun tak ada masalah. Ada yang sampai buat satu replika. Macam-macam lah kan, untuk menyemarakkan semangat patriotisme kita tu kan. Tapi jangan sesekali kita pasang salah ataupun terbalik.
1: Dan paling penting, bendera atau jalur gemilang tu janganlah yang buruk-buruk. Pasang yang baru, dan kalau boleh yang rusuh tu tukar dengan yang baru.
0: Tengok satgi dia duduk berendah sana, berendah sini, tak boleh dia tukar lah siap-siap. Kan bukannya mahal pun nak beli jalur gemilang ni kan.
1: Betul, tak sampai RM3 pun.
0: Kita boleh dapat. Baik, jadi bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan serta program sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni kan, di manakah maklumat rasmi boleh diperolehi?
1: Bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat yang rasmi, tepat dan terkini mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ataupun HKHM 2026, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah menyediakan portal Merdeka 360 sebagai platform rasmi yang menghimpunkan pelbagai maklumat berkaitan sambutan ini. Dan melalui portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai maklumat mengenai pengisian program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, takwim acara, tema dan logo rasmi HKHM 2026, bahan publicity, galeri, lagu-lagu patriotik serta hebahan terkini yang akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Dan portal ini diwujudkan sebagai pusat sehenti bagi memudahkan masyarakat mengakses maklumat yang sahih dan menyeluruh, sekaligus menggalakkan penyertaan dalam pelbagai program yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan. Jadi itu pusat sehenti lah, maksudnya yang itu yang paling mungkin terkini dan juga paling tepat. Jangan salah portal.
0: Jangan salah portal. Saya pergi tengok ihat lain, dia buat lain.
1: Nanti kan kata yang ni tak betul, jadi rujuk yang portal yang betul.
0: Sebagaimana yang dinyatakan ya. Portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my. Merdeka 360 tu satu perkataan ya. .my ya. Di situ anda boleh dapatkan pelbagai maklumat lah ya. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi kan kita ni masa sangat mencemburui kita sebenarnya kan. Jadi apakah harapan agar masyarakat dapat bersama-sama untuk menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini? Silakan tuan.
1: Okey, harapan kami di Jabatan Perangan dan juga di Kementerian Komunikasi lah, agar sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa serta pengorbanan para pejuang terdahulu, di samping mensyukuri nikmat keamanan, kehamudian dan kemakmuran yang telah kita kecapi hingga ke hari ini. Dan semua itu, kami juga ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan mengibarkan janur kimia di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi kenderaan serta lokasi-lokasi yang bersesuaian sebagai tanda kecintaan, kebanggaan dan kesetiaan kepada negara. Dan pada masa yang sama, kami juga mengalulukan pelibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan bulan kebangsaan menerusi pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di pihak kebangsaan negeri mahupun daerah. Dan orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda bagar ataupun hashtag HKSM2026, hashtag Malaysia Madani, hashtag Kesejahteraan Dinikmati dan hashtag Merdeka360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi bersama-sama menyebarluaskan semangat patriotik dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026.
0: Tapi kalau kita tengok ada hashtag-hashtag tadi tu, hashtag HKHM2026, Malaysia Madani, hashtag Kesejahteraan Dinikmati, hashtag Merdeka360 ni paling menarik lah pada saya. Hashtag Merdeka360 tu ada simbolik ataupun ada makna yang tersendiri kat di sebalik tu?
1: Dia maksud dia keseluruhan maklumat merdeka tu di situ.
0: Oh, itulah hashtag Merdeka360.
1: Sebenarnya hashtag ni pun dah lama kita gunakan di peringkat jabatan dan juga kementerian. Dan di situlah kita menandakan kalau nak dapatkan informasi merdeka, informasi berkaitan hari kebangsaan, di situ

0: lupa tema, kan? Kadang bila nak pasang tu tersilap. Jadi rujuklah di portal ni, ataupun sambil kita buat posting, kita letak hashtag tu supaya sama-sama ramai memeriahkan dan nampak bahawa kita ni bersatu padu dalam kita menyemarakkan bulan kebangsaan.
1: Ya, betul. Apatah lagi negara kita ni ada pelbagai kaum bangsa, agama, budaya dan juga etnik kaum tu pelbagai di Malaysia. Negara kita tak sebesar mana, tapi kita ni ada pelbagai kaum,
0: itu
1: etnik,
0: yang kita
1: budaya.
0: Punya keistimewaan.
1: Ya, satu satu negara yang paling unik di dunia,
0: betul,
1: Malaysia.
0: Betul.
1: Jadi bila tibanya hari kebangsaan, kita perlulah ada sikap menghormati negara kita sendiri, kibarkan jalur gemilang, kita hormatlah pejuang-pejuang terdahulu yang telah cuba sedaya upaya sampai ada pertumpahan darah untuk mencapai kemerdekaan negara kita, kan? Jadi tinggal berapa hari saja lagi, hari ini dah masuk 21 hari bulan.
0: Tak lama, 10 hari.
1: 10 hari je lagi. Jadi dapatkan jalur gemilang dan
0: jangan
1: pasang.
0: Jadi kalau boleh pasang tu biar sampai Hari Malaysia. 16 September.
1: Itu dia, kita pasang, bukannya susah pun, kan? Tak makan modal yang besar.
0: Betul.
1: Jadi kita kibarkanlah jalur gemilang. Baik, itu yang telah disampaikan oleh tetamu kita pada petang ini, dan segala apa yang ingin dinyatakan telah pun dinyatakan untuk pendengar Mutiara FM pada hari ini, ya, berkaitan Hari Kebangsaan, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Daripada Encik Azrul bin Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Papua yang telah pun bersama-sama dengan kita untuk bicara Prisma. InsyaAllah di lain masa, InsyaAllah ketika kita jumpa lagi.
0: Terima kasih banyak, Jelly.
1: Ya, sama-sama. Okey, kita dengarkan. Ini dia, Aku Berjanji, Faizal Tahir.

0: Ambil
1: Anak ambil alladhina ta'lum bila ataupun nak terus lama je anil baitum gitu. Lama. Nak terus boleh nak sambung balik.
0: Lama ja'ani al-bayyinatu min Rabbi wa umirtu an uslima li Rabbil alamin.
2: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jah.
0: Itulah. Kalau tak macam ni tak boleh mengaji.

di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: FM. Pulau Pinang 4:30 petang.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjadi negeri pertama melaksanakan Undang-Undang Kecil UUK Tempat Inap Persendirian TIP Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Pulau Pinang 2026 sebagai instrumen memperkukuh aspek kawal selia dan penguatkuasaan TIP berkuat kuasa 1 Ogos lalu. Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Pulau Pinang Jason Ng Mui Lai berkata, pengoperasi TIP kini perlu mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa tempatan PBT serta mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ia susulan PBT sering berdepan pelbagai kekangan semasa mengendalikan tindakan terhadap aduan kacau ganggu awam kerana ketiadaan peruntukan undang-undang yang khusus.
1: Kita telah kukuasakan mulai 1 Ogos lah. Saya akan cadangkan kepada kedua-dua PBT lah supaya kita bagi satu grace period lah dalam 2 bulan supaya operator mereka boleh buat permohonan. Sebab banyak sebenarnya persatuan Airbnb pernah jumpa dengan saya juga, ada operator yang secara persendirian juga ada bertanya tentang bagaimana mereka untuk buat permohonan lesen-lesen untuk menjalankan Airbnb ini di kawasan-kawasan tertentu.
0: Jelas beliau, kawasan yang dibenarkan untuk pengoperasian TIP hanya dalam kawasan kediaman dan komersial. Bagi hartanah komersial atau unit berstrata seperti pangsapuri perkhidmatan, kelulusan permohonan masih tertakluk pada peraturan pengurusan bangunan. Dalam perkembangan sama, Jason Ng menjelaskan, walaupun pengoperasian tempat inap persendirian TIP menawarkan peluang ekonomi dan meningkatkan produktiviti industri pelancongan di negeri ini, secara tidak langsung ia turut menimbulkan masalah kepada masyarakat setempat.
1: Jumlah aduan yang diterima mengenai kacau gangguan awam keselamatan yang berhubung dengan pengoperasian TIP secara haram di kawasan pentadbiran MBPP sejak tahun 2020 sehingga bulan Mac 2026 adalah sebanyak 364 aduan. Manakala di bawah pentadbiran MBSP pula adalah sebanyak 24 aduan.
0: Beliau berkata, menerusi pewartaan UUK ini, PBT kini mempunyai punca kuasa yang jelas untuk mengawal selia pengoperasian TIP serta mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana ketidakpatuhan syarat yang berlaku. Sementara itu, pengoperasian tempat inap persendirian kini perlu mematuhi Undang-Undang Kecil UUK Tempat Inap Persendirian TIP yang ada. Beliau berkata, kawasan khusus yang dibenarkan untuk menjalankan pengoperasian TIP adalah tertakluk kepada kawalan dan ketetapan PBT mengikut kawasan pentadbiran masing-masing.
1: Saya ingin menegaskan bahawa pengoperasian TIP di premis kerajaan atau badan berkanun, pusat jagaan kesihatan atau kanak-kanak, asrama pekerja atau institusi pendidikan swasta serta perumahan kos rendah, kos sederhana rendah, rumah kawalan harga dan projek perumahan rakyat adalah tidak dibenarkan.
0: Jason Ng Mui Lai. Beliau berkata demikian di Georgetown. Beralih ke perkembangan lain. Cadangan mengkaji semula sistem percukaian negara mendapat perhatian masyarakat yang mahu sistem cukai dilaksanakan secara lebih adil tanpa menambah beban kepada rakyat. Rata-rata berpandangan, sebarang perubahan dalam sistem cukai perlu mengambil kira kemampuan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang berdepan peningkatan kos sara hidup.
2: Pada saya, bukan soal kerajaan nak kutip lebih banyak cukai ya. Tapi bagaimana sistem itu dibuat dengan lebih adil? Kalau semua golongan menyumbang mengikut kemampuan, saya rasa ia lebih mudah diterima rakyat di Malaysia ni.
3: Rakyat sekarang ni berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jadi kalau ada sebarang perubahan dalam sistem cukai, perlulah dibuat secara berhati-hati supaya tidak menambah beban kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
4: Kalau hasil cukai dapat digunakan dengan baik untuk pendidikan, kesihatan dan kemudahan awam, saya rasa masyarakat akan lebih memahami keperluan untuk memperkukuh sistem percukaian negara.
0: Hajid Akimi Majid, Danish Irfan Rozaidi dan Aisyah Hisham. Masyarakat turut berharap hasil kutipan cukai dapat diuruskan secara telus dan dimanfaatkan sebaiknya, terutama dalam sektor pendidikan, kesihatan serta penyediaan kemudahan awam. Pada masa sama, mereka menyifatkan sistem percukaian yang lebih cekap dan adil penting bagi memastikan kutipan hasil negara dapat diperkukuh tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta ringgit. Jumlah pembamir dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan mengurus kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara, Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Luigi yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wi Yiki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yiki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Isen Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

Telefon kami sekarang di 0421073 89 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

sempena bulan Rabiul Awal. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

korban jiwa. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrin Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Ledakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Terkini dan pencapaian kontijen negeri Pulau Pinang dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Sayang Sukma terus menyaksikan atlet-atlet Pulau Pinang memberikan persembahan membanggakan apabila 4 lagi pingat emas berjaya dibawa pulang hari ini, selain beberapa pingat perak dan gangsa daripada pelbagai acara yang dipertandingkan. Kita mulakan dengan kejayaan 4 pingat emas. Dalam Sukan Wushu Taulu, atlet Pulau Pinang berjaya meraih emas menerusi acara Nandau dan Nangun Lelaki. Seterusnya, satu lagi kejayaan hadir daripada Sukan Lawan Pedang menerusi acara Foil Individu Wanita. Turut menyumbang kilauan emas ialah Sukan E-Catur menerusi acara Blitz bagi kategori wanita. Manakala satu lagi pingat emas hadir menerusi Sukan Akuatik, acara renang 4x100m gaya bebas lelaki. Lebih membanggakan, kejayaan pasukan renang lelaki ini bukan sahaja menghadiahkan pingat emas buat Pulau Pinang, malah turut mencipta rekod baharu dalam acara 4x100m gaya bebas lelaki. Beralih kepada pingat perak, Pulau Pinang turut mencatatkan beberapa pencapaian membanggakan. Dalam sukan berbasikal BMS, atlet Pulau Pinang berjaya meraih pingat perak dalam acara BMS Flatland Lelaki. Sukan Lawan Pedang turut menambah koleksi pingat menerusi acara Foil Individu Wanita. Sementara itu, akuatik renang terus menjadi antara penyumbang utama apabila berjaya membawa pulang pingat perak menerusi acara 1500 meter gaya bebas lelaki dan 200 meter gaya kupu-kupu lelaki. Tidak ketinggalan, beberapa lagi pingat gangsa turut berjaya ditambah ke dalam koleksi kontijen negeri Pulau Pinang. Dalam sukan squash, berpasukan lelaki berjaya membawa pulang pingat gangsa. Turut menyumbang gangsa ialah sukan menembak, selain beberapa kejayaan menerusi akuatik renang dalam acara 800 meter gaya bebas wanita, 200 meter gaya kupu-kupu wanita serta 4 kali 100 meter gaya bebas wanita. Dalam gimnastik artistik, pasukan berpasukan wanita Pulau Pinang turut berjaya menghadiahkan pingat gangsa. Sukan berbasikal BMS juga tidak ketinggalan apabila berjaya menambah koleksi gangsa menerusi acara BMS Park. Pencapaian hari ini sekali lagi membuktikan bahawa atlet-atlet Pulau Pinang terus memberikan saingan hebat dalam pelbagai jenis sukan daripada gelanggang wushu dan lawan pedang ke kolam renang sehinggalah ke arena BMS. 4 emas berjaya diraih, rekod baharu berjaya dicipta dan perjuangan untuk menambah koleksi pingat terus diteruskan. Tahniah dan syabas kepada semua atlet, jurulatih serta barisan pegawai atas usaha dan komitmen yang diberikan demi mengharumkan nama Pulau Pinang di pentas Sukma. Buat atlet-atlet yang masih akan beraksi, teruskan berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat. Semoga lebih banyak kejayaan dan kilauan pingat akan menyusul buat kontijen negeri Pulau Pinang. Ais on goal, teruskan bersama Mencari FM untuk perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mencari FM.
0: Memartabatkan keunggulan, mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Ais on goal, eksklusif di Mencari FM.
2: FM. Bawa kalian ni.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Demikian tadi daripada Akim and the Magistrate Juliet untuk anda. Membawakan waktu ini 10 malam. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Menerusi penstriman secara percuma RTM Klik yang anda ada dan yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar, Allah.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

pagi di bulan kebangsaan ni. Jangan lupa untuk sama-sama kita nantikan sebuah drama radio yang cukup terbaik. Boleh dikatakan epic di abad ini.

Jangan mai bulan merdeka. Okey, malam merdeka ni kita set tak mana-mana. Bulan kebangsaan ni untuk kita menghayati erti kemerdekaan sebenar. Pejuang-pejuang kita yang berjuang untuk mendapatkan Malaysia ni, nak mewujudkan Malaysia. Bukan main malam merdeka. Duk nak set, nak race sana, nak race sini. Itu dah lari, eh.